намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабинами. А ти вендаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: «Украинскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Важной подеей минулого тыдня датычна российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об мире. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была отрынута. Что в принципе было чекано, зважаючи на то, что ни одна из мет проведения так званой специальной военной операции догэтуль не досягнута, нягледзячы на то, что тягнется она уже амаль 4,5 года. Об тым, чаму президент Зеленский увогуле звернулся до Путина с такой пропановой и что для Украины значит российская отмова, мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
2: Витаю, Володимир.
1: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на самом речь смест этого листа был адресован?
2: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнерам в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай, ми от візьмемо та переможемо Україну, от лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєн.

0: Інкор цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна, слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова, не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими, насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
1: Тоді виникає питання, а чи, на вашу думку, російські еліти і Путін – це нешто поособне? Вони, може, навіть антагоністи ніякі?
0: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом 10 років, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росія опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що хочуть, але їм необхідно в першу чергу з економічної точки зору завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є насправді цілком зрозуміло.
1: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
0: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, ну, те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча насправді ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
1: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
0: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані, Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
1: Мы помним, как год тому, у травня 2025 года, Зеленский чекал Путина у Стамбуле, сподяючися, что той приедет туда на перемовы с ним. Тем более, что на тих перемовах вельми настоивал Трамп. У чем, на ваш погляд, принциповая розница помеж минулогодней пропановой сустречи и сёлетней?

0: вони, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це і було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу у тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
1: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети, на пропонову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі, а так само слови Трампа вже у дальнейшем, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами?
0: Ну, це от саме про те, буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
1: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе, ось неким чином нам розв'язати цей конфлікт російсько-український?
0: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
1: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове, на неокреслений час замирення менш вигадне, чим протяг ось такої вяло-тякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити багато проблем, які повстали у Росії, кивати на те, що зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на якесь перемир'я?
0: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні, славнозвісно, цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці. Так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україну. І тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили, і Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
1: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
0: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
1: Може бути, ви крыху больше глубей оценили теперешнюю ситуацию на российско-украинском фронте и какие тенденции перевожают у этом военном супротивлении?
0: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
2: Праз українською призму.
3: Радіо РАЦ.

0: Літва вирішила узмацніти ахову стратегічних об'єктів України, особливо з уваги на небезпеку з боку безпілотників. З такою ж проблемою стикається і Польща. А про безпеку в епоху дронів почуємо у сьогоднішньому коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Літва узмацняє ахову своїх стратегічних об'єктів, надаючи особливу увагу погрозам з боку безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила представниця Служби громадської безпеки Літви Інгрида Страгєня. Технологічний прогрес відкрив перед чоловіцтвом великі можливості, але разом з ними з'явилися і нові погрози, одна з них – безпілотні літальні апарати, які на сьогодні перетворилися у серйозний фактор ризики для національної безпеки. Менавіта тому Служба громадської безпеки Літви узмацніла ахову стратегічних об'єктів України, і гэта не просто чергова міра безпеки, а адказ на реалії сучасного світу. Сьогодні безпілотники використовуються далеко не тільки для фото і відеоздымки. Яны здольні ажыццяўляць разведку, передавати інформацію, порушати працю важних об'єктів інфраструктури і навіть удзельнічаць у диверсійних діяннях. Вопыт воєнних конфліктів апошніх гадоў демонструє, що невеликий адносно танний апарат став серйозною зброєю. А яскраво гэта демонструє війна в Україні, яку у певному моменті експерти почали сярод іншого називати війною дронів. Як відомо, стратегічні об'єкти – гэта основа життєдійності любої держави. Електростанції, транспортні вузли, системи сувязі та інші елементи критичної інфраструктури потребують особливої оборони. Тому умацування мір безпеки – це не перестраховка, а необхідність, викликана часом. Літва, як і інші країни Європи, імкнеться дійничати на опередження, каб не тільки реагувати на погрози, але, що головне, попереджувати їх. Пригадаю, що опошнім часом у Літві уже неодноразово фіксувалися випадки порушення повітряної простори безпілотними апаратами. Залёты дронов на территорию Украины с боку соседней Беларуси примушали службы безпеки оперативно высветлять их походжанне и магчымыя мэты. При гэтым проблема залётных беспилотников актуальная не только для Литвы. С подобными выкликами сутыкается и Польша. Там так само уже неодноразово фиксовались выпадки порушения поветранной просторы дронами, связанными с войной во Украине. Особливую тривогу выкликали инциденты у 2025 года, коли улады Польши поведомили про массовый залет беспилотников на территорию Украины. Причем частка из них трапила у польскую поветренную простору, менавіта праз территорию Беларуси. Гэтая падзея примусили у приватности Варшаву узмацнить контроль усходней мяжи да активизовать супрацоўніцтва з НАТО у сферы супрацьпаветранай обороны. Так что приклады Польши и Литвы свідчать про то, что погроза от беспилотников для країн Усходней Европы уже не з'являється далеко теоретичной. Это реальная и серьезная проблема региональной безпеки. Яна Запольская, Белорусская радио рация.
1: Комментар рации.

0: Сердце. Мы разум.
1: 5 хвилин, уже навіть менше, 4,5 хвилини застаються до 7 години у Польщі, до 8 години у Білорусі. Наближаються новини. Як відомо, у нас новини завжди о повній годині. В цьому випуску Анна Шайковська скаже про заяву прем'єр-міністра Пакистану і президента США, які об'ясніли про мирну домову з Іраном. Ближе і нас. Латвія зафіксувала рекордну кількість спробів переходу межі мігрантами з території Білорусі. Про це так само почуємо у ближайших новинах. А з місцевих новин буде про фестиваль, п'ятий вже, до речі, фестиваль традиційної білоруської культури на Падляші «Сонця грай», який проходив у Білостоку і у невеличкій вісці Вілюкірі у Біловеській пушчі. Про все це почуємо вже не в забаві. Да, новин ще у нас застається крихо часу, да, новин ще поспеємо послухати музику.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
4: Премьер-министр Пакистана и президент США обвестили про мирные домовозы Ирана. Латвия зафиксовала рекордную колькость правил переходу между мигрантами с территории Беларуси. На Поддаше пришел 5-й фестиваль традиционной белорусской культуры «Санцаграй».
3: У студии с новинами Анна Шайковская.
4: Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, який является ключевым посередником американо-иранских перемовах, заявил, что баки достигнули мирного погоднения. По воде Шарифа, оба два баки погодились на неоткладное и кончатковое спинение военных операций. И он додал, что официальная церемония подписания погоднения отбудется 19 червня в Женеве. Позднее президент США написал о социальной сети X. Цитата. «Погоднение с Исламской Республикой Иран заключено. Виншую усих. Я тем самым целком дозволяю свободное открытие Ормузской протоки и одночасово дозволяю неоткладное снятие блокады военно-морскими силами США. Корабли и свету запускайте руховики. Хай нафта тяче», написал Дональд Трамп. Як вибудовать сумісную працу зараз, дискутують політичні сили, що увійшли у координаційну раду четвертого складу. Білоруський представничий орган Білоруської демократичної супольності, поводле статута, має собратися на перше посідження не пізніше за 22 червня. Як каже спікер ради третього складу Артем Брухан, правдоподобно, гета відбудеться у п'ятницю на гетем тидні. Зараз іде інша праця.
5: Тое, що не публічної простори відбуваються зазвони, зустрічі, розмови, як вибудувати сумісну працю поміж усіми політичними фракціями, які вийшли в координаційну раду, у кожної свій пріоритет, свої жадання і посади, проведення там ніяких політичних рішень. І зараз у сіді гэта підрихтовча політична праця, це саме цікава, яка не публічна.
4: У координаційній раді 80 сябров. У травні на виборах трохи процентний бар'єр перадолі 8 списал из 9. Найбольш мандатов моя коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» 34. Найменш по 4 мандаты группы «Ваш голос» и «Белорусы деяни». И кожны мае свои пропановы, нагадывает Артем Брухан.
5: И одни потом будут реализованы в выгляде то коалиции внутри координационной рады, ти неких кадровых решений совместных. И вот это будет как бы реализация этих домовленностей, этот процесс идеи. То, что, до речи, первое поседжение отбывает там апошнія дні перед апошнім терміном магчыма. Гэта свідчыць про те, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што непростыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
4: Координацыйная рада – выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. У 5-й раз на Падляшы прыйшоў фестываль традыцыйнага беларускага танцы і співу «Санцаграй». Першая яго гарадская частка адбылася непасрэдна ў Беластоку пры ратушы на рынку Касцюшкі, а на наступны дзень фестываль завітаў на Гайнаўшчыну ў гміну Дубічы Царкоўныя ў невялікую прыпушчанскую вёску Відюкі, кажа кіраўнік фонду «Тутака», які ладзіць фестываль Павел Станкевіч, а таксама іншыя ўдзельнікі фестываля і мясцовыя.
6: «Санцаграй» як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцівки, в'язкові сустрічі. стрече, и надалей мы так хочем его робить. Не хочем его масштабировать у памеры самого феста, а только, махчима, тут файно было масштабировать по колкости выступов.
1: И то радует, что вёска, хотя тут пару человек живет, пару семьев, а собралось так много людей.
7: Стараємося, кулько можем, щоб вьоску копши якось трошку. Що то що і вдавалося, ще трохи люди сюди приїжджали, коб щось тут ще було по колісьому, то як так як учили. Родиці наші, дядкові наші колись учили, то так копши далі, що і все виглядало як по колісьому.
8: Вьосочка вельми мила, вельми приємна, жихари, вельми душевні, щирі гостинні люди. Опошні два фести я приїжджала у абсолютному захопленні, здивленні. І ось можливість приїхати на Белосточину, поглядіти на гэтай вёскі. Я чоловік вясковий. Ось вельми кранальна. Видно, людей є дуже дуже, і приїжджих, і мешканців всіх кругом з сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
4: Сонце грає, та зустріча зі співною і музичною традицією білорусів, а так само іншими елементами культурної спадщини Білосточчини. Серед іншого у середньому сонце грає брали уділ колективи «Касари з Варшави», «Барви з Гданська», «Подляски вінок із Білостоку» і «Жемерва» зі студії «Водау». Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння цяжка было б рабіць такое пленэравая пленэравую сустрэчу, як сонца грай, паколькі дажджы ў цэлым рэгіёне прагназуюць сіноптыкі на працягу цэлага дня. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты, а ў парывах і да 14-15 метраў на секунду. Тэмпература днём 13-14 градусаў у гародні. У Берасі Белостоку будзе крыху цяплей, але не цёпла. 16-17 градусаў пакажуць тэрмометры ў гэтых двух гарадах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Я називаюсь Марек Саєвич, є соотечником всі великі вже 2 роки. Раний був мій отець, раний брат, так же все в родині стається. Але стараємося, коли можемо, щоб в вьоску, коб ще якось трошку. Що то що і вдавалося, ще трохи люди сюди приїжджали, коб щось тут ще було по-колішньому, так як учили. Родиці наші, дядкові наші колись учили, то так, коб ще далі, що і все виглядало, як по-колішньому.
1: Скільки років має це такий молодий солтис?
0: Так воно добре виглядає, а так, направо, 33 літа. Пристосовий вік.
1: У тим ліку ось такі ось свята, які тут до вас завітало сьогодні, тримає твою вьоску.
0: Ну, багато тишимо, що приїхав, сонце грає, що вже тільки люди до нас приїхало, що є така імпреза, що ще трохи показують, що тут і теж і тут живуть люди, що ті люди ще по-колішньому всі ті власні свята, традицію заховують. Тишимо, що ще комусь хотілося до такої нашої маленької пущанської вьоски приїхати.
2: З'їхала ще, ну, еліта гміни Дубіцької, культурна еліта, яка любить слово, так як Славомір Кулік, який за нами, за нашими мероприємствами вендрує. Так само на Майовирощі був з нами, на фестивалю Дударов в Мєльнику. І то є вельми файно, що є такі постачі, які створюють клімат Дубіцької гміни, неповторної гміни трохи пущанської, трохи польової, яка одіна вьоска в нашому якби районі тут має назву з додатком церковний, Дубічі церковний. То так само важне. Якщо тут файно, що знову з косарами можемо споткатися, бо ми косари чили май, були нашими гостьми на Майовирощі, на Дударському фестивалю, а тепер вже ми як гості фонду Тутака і фестивалю Сонцеграй з косарами можемо. На початку літа, бо вже літо туж-туж, календарне, хутко почнеться, вже відчуває, чи то є переселення, коли дні вже найдовші починаються в рокові. І той дощик теж файно, що почав недавно нам падати на наші городи і поля, які рушили і так чекали того дощу. І то є, ну, файно, що можемо бути в такій файної обстановці.
3: Мені звуть Ольга Баришнікова, я білоруська етномузиколог, дослідчиця музичного фольклору білоруських староверів, які проживають на території Повночно-Західній Білорусі, майстер традиційного костюма, музика і викладчиця традиційного співу. Я сюди приїхала на ГТФ «Сонцеграй» разом зі своїм гуртом, який називається «Барви». І у нас прем'єра. Це перший виступ нашого гурту. Більша частка походить з Гданська, де ми займаємося стало офлайн, бо я там живу. Однак є ще одна дівчина з Подщетина і з Вільні. Покільки це моя вчениця, з якою ми займаємося онлайн, бо я викладаю онлайн по всьому світі і офлайн у Гданську. Окрім цього, я раз на місяць приїжджаю у фундацію Тутаку, з якою ми співпрацюємо, для проведення майстер-класу по традиційному співу. І ось ця співпраця посприяла тому, як мені подається, що нас з гуртом запросили на фест «Сонцеграй», бо попередні 2 рази ми так само приїжджали на цей фест, але я була у складі іншого колективу, капела «Триградська». Це був інструментальний колектив. А сьогодні ми передусім як співний гурт, однак разом з гетим, після співної частки концертної, ми ще будемо проводити майстер-класи по традиційних танцях. Я буду грати на акордеоні, а Ель співати так само.

0: Ольга, тут пару кілометрів до Білорусі. Як атмосфера виступати ось побач з батьківщиною? І як от вісочка сама цієї Вільки, як враження?
1: Вісочка вельми мила, вельми приємна, жихари, вельми душевні, щирі гостинні люди. Опошні два фести я проїжджала у абсолютному захопленні, здивленні. Мені наоборот, мені вельми подобалося, що я живу у городі, який мінімально нагадує Білорусь. І ось можливість приїхати на Білосточину, поглядіти на гэтыя вёскі. Я чалавек вясковы. Ось вельми кранальна, аднак конкретно у гэты раз у мяне ўжо няма такога здзіўлення, на ўзроўні: "Каровы, глядзіце, авечкі, як прыгожа ўсё". Таму што мінулы тыдзень я была тут у фальклорнай экспедыцыі і ўжо трошку прызвычалася да гэтага краявіду, таму што да харошага хутка прывыкаеш, прызвычаваешся. Вось, я жыла ў Саградалі з нашай працоўнай групай, мы запісвалі тут фальклор, і таму ўжо так вельмі камфортна сябе адчуваю.
0: Ольга, вы, наколькі ведаю, паходзіце са староверскіх каранёў. А тут на Падляшшы таксама старавер ёсць, і такая даволі такая вялікая супольнасць.
1: Так, у мяне частка маёй сям'і з'яўляецца стараверамі, я даследчыца музычнага фальклору старавераў. Што тычыцца, скажам так, наяўнасці старавераў і вялікай супольнасці стараверскай на Падляшшы, мне вядома, што яны жывуць крыху больш паўночней, у раёне Аўгустава, Сувалак, Сейнаў, і вось уласна адну песню з рэпертуара старавераў польскіх мы сёння выконвалі таксама.
0: Мірослава Іванюк, дырэктар Дома культуры ў Дубічах, які вельмі так цесна супрацоўнічае з фундацыяй Тутака і заўсёды прымае ўдзел у Сонцаграе.
2: Супраца зачалась 5 лет тому, когда ще з Мітер Костін попросив зробити перший Сонцаграй у нас у Дубічах. І ми тоді ще мали свій зеспіл, наші дівчинята з Іриною Мажук пришикували ще пісні, теж брали удział в тому фестивалі. Ну і так зосталося. Перший раз споткалися в Дубічах, на другий рік теж файно було, więc повторили, а пізніше були в Вітові, в Тофіловчах, в цьому році в Вілюках.
0: Чому вибор в цьому році пав менавіто на Вілюки? Чим ця вісочка така адметна?
2: Ну, я так думала, де зробити той фестивал, коб люди прийшли, коб було кому, коб варто було. Ну, і так запитала тутай мешканця радного з Вілюков, а він согласився, каже, що як найбільше робимо в Вілюках і тільки в Вілюках, одразу сказав, що напевно вони хочуть у себе. Więc мені нич не залишилось іншого, тільки по просто провести фестивал в Вілюках. І як видно, людей є дуже дуже, і приїжджих, і мешканців всіх кругом, сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
0: 5 років Сонцеграй, Сонцеграє.
3: Сонцеграй як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцівки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого феста, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів. У тим сенсі, як у нас були такі можливості з'їздити до більшої кількості вісок, містечок, городів і показувати цю культуру у таким автентичним виді, того, що не хапає. Тут у нас є чудовний Дорофей Фіонік, який свою чудовну працю веде там більше за чим 20 років, але одного Дорофея Фіоніка тут просто мало. Наша культура настільки багата і настільки цікава, що треба просто допомагати її заховати перед усім цю культуру, але так само і підтримувати і надалі використовувати її у щоденному житті.

0: Парасонные сёння спатрабяцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы ў любым месцы можа выпасці паводле прагнозаў сіноптыкаў дождж атмасферны ціск ніжэйшы за норму памаленьку расце вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты да 14-15 метраў на секунду ў парывах зразумела бо так 4-5 метраў на секунду тэмпература днём 13-14 градусов у Гародні, 16-17 у Берастіды Беластоку. І гэта максімальная температура.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 15 червня, понеділок, письменник США Філіпенка запрошує білоруса у Белостоку на зустрічу, як і навошта сьогодні писати книги. Обіцяє відкритую розмову об ролі літератури тут і тепер, коли реальність усе більш нагадує антиутопію. Поговорить про те, навошта сьогодні писати і читати, як міняється мова під тиском і що відбувається з текстом, коли його спробують примусити замовчати. Початок зустрічі 18 цей годині у Chill Time клубі, що по вулиці Святого Роха у Белостоку. 19-й фестиваль габрейської культури «Захоре. Колір і гук» у Белостоку. 18-й годині у галереї Мясіндзінських, що по вулиці Легіоновай. З докладом «Вибраної історії супрацівниць з Белостоцького гета» виступить доктор Гражина Давідович. А 19-й годині у Аулі Магна Палацу Браніцьких у Белостоку почнеться речиталь Марти Фаустини Занєвської у супроводженні піаніста Каміля Баранського і вокалістів Анни Каральської і Даніля Камінського. Регіональна медицинська палата у Белостоку запрошує на відкриття вистави «Поза повсядённостю» Збігнєва Завіновського. Вернісаж почнеться 19-й годині у районній медицинській палаті у Белостоку, що по вулиці Свінтаянської. Вистава буде працювати по 23 червня. 17-й огляд нового французького кіно у Белостоку. У понеділок 15 червня побачимо фільм «Аутоадкашчик» у режисерії Фабіан Годет. Показ почнеться 18.15 у кінотеатрі «Форум».
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Белосток і Подляшшя.

0: Зимою будет хай на...
1: Радио «Рація».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
4: Уначы расійцы ударылі па Кіеве. Сілавікі ў Беларусі правялі больш за 60 ператрусаў у справе ГУ. Наталя Арсенева, паэтэса, чый шлях праходзіў праз Беласток.
3: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
4: Война в Украине. Уначе российцы нанесли удар по Киеву. У вынику промога отрапления возник масштабный пожар на территории Киево-Печерской Лауры, одной из головных христианских святынь Украины. У вынику российских атак на Киев загинули 4 особы, поведомил керовник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По воде опошних даденных ранения отрымали 23 особы, сирот их дитя. На огул трапляння зафіксаваныя прынамсі па 16 локацыях ва ўкраінскай сталіцы. І ў працяг тэмы. Адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна быў скіраваны перш за ўсё на расійскія эліты, бо з пачатку года бачна іх незадавальненне вайной. Пра гэта заявіў у эфіры нашага радыё эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
5: Ми бачимо, що вони не задоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України.
4: Тому ліст Зеленського був скерований на тоє, каби показати російським елітам, що вийсті з гетеї патової для їх ситуації єсть, і воно знаходиться у Путіна і у закінченні російсько-української війни. І коли раніше вони розуміли, куди йде і їх веде Путін, то тепер ситуація інша.
5: Коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росія опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони не те, що якби хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни.
4: Тому діяння української влади скеровані на непублічне і непрямоє контактування з представниками російського державного апарату, каже український політолог. Силовики Беларуси провели уже больше за 60 пиратрусов у справе Европейского гуманитарного университета, який дійничає у Вильні. Як означають правоабаронцы, розпочатая кримінальная справа за оплату навучання, починаючи з 2016 году. З вопшуками приходять до випускников, студентов та їх свояков. До людей приходять навіть на працю, а некоторым телефонують і просять прийти на розмову. 14 красавіка стало відомо, що 100 студентів покинули ЕГУ після признання його в Білорусі екстремістським. При гэтым Європейський гуманітарний університет підтвердив, що буде проводити уступну кампанію. Однак не планує спеціальних інформаційних заходів для білоруських абітурієнтів у ситуації погрозів від уладів Білорусі. Асоціація білорусів Америки зладзіла онлайн-лекцію, присвячену лёсам білоруських письменників у США. Серед іншого, дослідчиця білоруської еміграції Наталя Гардієнка розповіла про Наталю Арсеньєву, її життєвий шлях, у тому ліку про білостоцький період її біографії, який став важливим етапом перед еміграцією у Злучені Штати.
6: Наталя Арсеньєва уладкувалася на працю, знову ж, в газеті у Білостоку і працювала там до початку німецької окупації в Білорусі. У червні 41-го року була відділена від дітей. І вона пішки пішла слідом за фронтом з Білостоку у Дори. Прийшла, коли фронт уже був далеко наперед, але казалося, що у гэты час в той же вёсцы опинувся і ейний муж, який був незадовго до гэтага випущений з Лубянки.
4: Під час лекції гостя зустрічі старшиня Ради БНР у вигнанні Іванка Сурвіла поділилася особистими успамінами нагадані про Наталю Арсеньєву і особливо узгадала її вірш «Могутне Божа».
0: Знайомилася я з нею, як приїхали ми у Канаду. Була та жінчина, шмат не говорила, але я її вельми поважали. «Могутне Боже» для мене це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Ніводна молитва так добра не виказує наше почуття, наше кохання до Білорусі, як ця молитва.
4: Вірш Наталі Арсеньєвої «Могутне Божа» був покладений на музику композитором Миколом Равінським у 1947 році, який створив релігійний гімн для послевоєнної білоруської еміграції. У 1993 році спеціальна створена комісія Верховного Совету пропонувала розглядати гэты твор як магчымы дзяржаўны гімн Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Дажджы сёння ў беларуска-польскім памежжы ад раніцы да вечара у любой кропцы рэгіёну магчымыя, так прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памалу расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 14-15, максімальная тэмпература днём на паўночным усходзе, то бок на Гарадзеншчыне 13-14 градусаў, усяго крыху цяплей на заходе и полдни региону 16-17 градусов, покажусь термометры у Берости и в Белостоку. Минимальная температура ночью 11-12 градусов и протяг опадков.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Штось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі по заміжам.
2: Вітаємо. Коли собрати некоторые новини разом, то вимальовується доволі цельная картина ідеальної Білорусі у очах особних чиновників і пропагандистів. Пенсіонерів варто переселити з родних вісок у агрогородки, бо так простіше керувати. Школьників відправити на безплатні праці, бо ніхто ж повинен прополувати полі і прибирати територію. Уладальників дач позбавить лазняв, святов, шашликов, бо відпочинок подозрено нагадує предпримальництво. У виніку чоловік повинен жити там, де йому скажуть, працювати там, де його поставять, і відпочивати тільки у дозволених форматах. Причому усе гэта подається не як обмежування прав і свобод, а як клопот про людей, економію бюджету і наведення парадку. Застається тільки одне питання. Коли громадянам уже розписали, де жити, як працювати і як відпочивати, то що ще у гэтым житті покинули вирішати їм самі? Мим. Коли вам подається, що з гэтым усім нешта не так, вам не подається.

Міністерства економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, розні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним памеры. Коли так далі пойде, то хутка здачу кватэры з ванной і туалетом так само можна буде признать готельним бізнесом. Бо навошта чоловіку ванная, відавочна ж, каб оказывать оздоровленшие послуги. А туалет гэта увогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Стоп!

0: Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лидерка белорусова эміграцыі осудила ночные удары России по Киеве, у выніку якога гарэла Киева-Печерская лаура. Цитата. «Сёння у выніку варварской атаки России на Украину загинули и атрымали ранение шматлікія мирные жыхары, а так само была подпалена Киева-Печерская лаура, одно из самых святых мест нашей агульной истории», отзначае Тихановская. Лаура – это не просто камяни и стены, это память, вера, культура и колыска христианства в нашем регионе, место, где зародилась духовная традиция, якая объединяет украинцев и белорусов на протягу стагоддзяў. Тыя, кто заявляет про прихильность духовным каштоўнасцям, приносят у святые места ракеты и огонь. Это сапраўднае аблічча империи. Белорусы солидарные с Украиной, с усімі потерпелыми и с усімі, кто обороняет права наших народов на свою историю и будучыню, написала Светлана Тихановская. І ў працяг украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Владзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Владзімір Пуцін. А з другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Українська призма» Антон Аксентюк.
4: Публічне включення ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксентюк признає, що адміністрація Трампа зараз більше зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у її не у пріоритеті. Трох поляков с примежа осудили за контрабанду белорусских цигарет, одному турму остатним штрафы. Округовый суд у Белостока осудил трех мужчин, яких обвинувачвали во уделе у контрабанде цигарет из Беларуси у Польшу при допомозе метеорологичных поветренных шаров. Самый суровый присуд – 2.5 года позбавления воли. Двое остатних отримали умовные термины. У пятый раз на Подляшше прийшов фестиваль традиційного белорусского танцу и співу «Сонцаграй». Першая его городская частка отбылася непосредственно в Белостоку при ратуше на рынку Костюшки, а на наступный день фестиваль завітав на Гайнаўшчыну у гміну Дубічы Церковныя у невеликую припушчанскую вёску Відюкі, каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль Павел Станкевич, а так само інші удільники фестиваля і місцеві жихари.
5: «Сонцаграй» як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто вязкові потенціалки, вязкові встречи, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого феста, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів.
6: І то радує, що вязка, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так багато людей.
7: Стараємо ще кілька можем ще в вьоску копши якось трошку. Що то що і вдавалося, ще трохи люди сюди приїжджали, коп щось тут ще було по-колішньому, то як так як учили. Родиці наші, дядкові наші колись учили, то так копши далі, що і все виглядало як по-колішньому.
8: Вьосочка вельми мила, вельми приємна, жихари, вельми душевні, щирі гостинні люди. А пошні два фести я приїжджала у абсолютно захопленні, здивленні. І ось можливість приїхати на Белосточину, поглядіти на гэтай вёскі. Я чула вьоскове. Ось вельми кранально.
0: no, ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców всіх кругом, з сусідніх wiosek приїхали, так що варто було.
3: Сонце грає, та зустріча зі співною і музичною традицією білорусів, а так само іншими елементами культурної спадщини Білосточчини. Серед іншого у середньому сонце грає брали уділ колективи «Касари» з Варшави, «Барви» з Гданська, «Подляски Вянок» із Білостоку і «Жемерва» зі студії «Водау». Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках «Білоруського радіо Грація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
9: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
9: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вот такая история, что если про Second Band, я заглядывался в окно, у нас тут такие, лье у нас тут, каратей кажут, лье, не залево, конечно, але мокро. Дякую тим людям, хто придумав дах. Вітаю, шановне господарство, понеділок сьогодні на календарі 15 червня, Олесь Дубовець тут, на хвалях Белорусського радіо Рація, ну і чергова музично-інформаційна година, що тичеться музики, тут у нас Анастейша, так само Малео Регі Рокерс, БН без нас, назви, дзюки, напевно, да іншие, не буду всіх перелічать. Знову поговорим у певній ступені, у певному сенсі про здоров'я. Ось, як, про здоров'я. Чому у певній ступені, у певному сенсі? Не ведаю хвилинок, може, праз яких 12-13 доведаєтеся, шановне, чому усе ж таки не варто цалком адмовляться ад цукру, ну, то бок, ён зусім не такі, яким його малюють. Про гэта і паговорам.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лидерка белорусовой эміграції осудила ночні удари Росії по Києві, у виніку якого горила Києва-Печерська лаура. Цитата. «Сьогодні у виніку варварської атаки Росії на Україну загинули і отримали ранені шматлікі мирні жихари, а так само була підпалена Києва-Печерська лаура, одно з самих святих місцев нашої агульної історії», відзначає Тихановська. «Лаура – це не просто кам'яні і стіни, це пам'ять, віра, культура і колыска христианства в нашем регионе, место, где зародилась духовная традиция, якая объединяет украинцев и белорусов на протягу стагодзяў. Тыя, кто заявляет про прихильность духовным каштоўнасцям, приносят у святые месцы ракеты и огонь. Это сапраўднае аблічча империи. Белорусы солидарные с Украиной, с усімі потерпелыми и с усімі, кто обороняет права наших народов на свою историю и будучыню, написала Светлана Тихановская. І у працях української теми. З одного боку, своїм відкритим листом до російського лідера президент Володимир Зеленський хотів показати елітам у Росії, що єдине, хто ставить перешкоду закінченню російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. А з другого боку, адресатом листа була адміністрація американського президента Дональда Трампа. Каже експерт, програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики України «Українська призма» Антон Аксентюк.
4: Публічне площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксентьюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у її не у пріоритеті. Трьох поляків з приміжжя судили за контрабанду білоруських цигарет, одному турму остатнім штрафи. Округовий суд у Бєлостоку судив трьох мужчин, яких обвинувачували в уділі у контрабанді цигарет з Білорусі у Польщу при допомозі метеорологічних повітряних шарів. Самі сурові присуди – 2.5 роки позбавлення волі. Двоє останніх отримали умовний термін. У п'ятий раз на Подляшше прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Сонцаграй». Перша його городська частка відбулася непосередньо у Бєлостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўшчыну у гміну Дубічы Церковныя у невялікую припушчанскую вёску Відюкі. Каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль Павел Станкевич, а так само інші удільники фестиваля і місцеві жихари.
5: «Сонцаграй» як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцовки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Ми хочемо його масштабувати у поміри самого фесту, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів.
6: І то радує, що в'язка, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'ю, а зібралося так багато людей.
7: Стараємося, się, kulko możemy się wioską koprzy jakoś troszkę. Się to się udawało się jeszcze trochę. Ludzie się tutaj przyjeżdżali, koprzoś tutaj jeszcze było. Pokoliśmy mu to jak tak jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli to tak koprzy dalej się i się wyglądało jak pokoliśmy mu.
8: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere, gościnne ludzie. A pośnie dwa festy ja przyjeżdżałam w absolutnym zachapleniu, zdziwieniu i właśnie możliwość przyjechać na Białostoczynę, poglądać na te wioski. Ja człowiek wioskowy, właśnie wielmi kranalna.
9: No, ludy jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców всіх кругом z sąsiednich wiosek приехали, так що варто було.
3: Сонце грає, гэта сустрэча са спільнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама іншымі элементамі культурнай спадчыны Беласточчыны. Сярод іншага ў сёлетнім сонце грае бралі ўдзел калектывы касары з Варшавы, барвы з Гданьска, падляскі вянок з Беластоку і жэмерва са студзі Водаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства. Нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. У рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5 хвілінах, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 15 червня, понеделок, письменник Саша Филипенко запрашивает белоруса в Белостоку на встречу, как и на во что сегодня писать книги. Обещаю открытую размову об роли литературы тут и теперь, когда реальность все больше нагадывает антиутопию. Поговорить про то, на во что сегодня писать и читать, как меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, когда его спробуют примусить замолчать. Початок встречи 18 цятай гадзіне ў Чэлтайм клубе, што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. 19-ты фестываль габрэйскай культуры «Захоры. Колер і гук» ў Беластоку. А 17-ты гадзіне ў галерэі Мясіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, з дакладам выбраныя гісторыі супраціўніц з беластоцкага гета выступіць доктар Гражына Давідовіч. А 19-ты гадзіне ў аўлі Магна палацу Браніцкіх ў Беластоку пачнецца рэчыталь Марты Фаўстыны Занеўскай у суправаджэнні піяніста Каміля Баранскага і вакалістаў Анны Каральскай і Даніля Камінскага. Рэгіянальная медыцынская палата ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Паза паўсядзённасцю» Збігнева Завіноўскага. Вернісаж пачнецца 19-й гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свінтаянскай. Выстава будзе працаваць па 23 чэрвеня. 17-ты агляды новага французскага кіно ў Беластоку. У панядзелак 15-га чэрвеня пабачым фільм «Аўтаадказчык» у рэжысэрі Фабіан Годэт. Паказ пачнецца 18:15 у кінатэатры «Форум».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшшя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. КОУЭ поведомил, что хутка приедет в Беларусь. Внутри нового склада координационной рады идут активные перемовы. В Варшаве презентовали книгу Зенона Пазняка. У студии с новинами Анна Шайковская. Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул неузабаве можа у черговый раз прибыть у Минск. Это выникает из его короткой публичной переписки у социальной сетки X. У спецпосланника президента США у социальных сетках спытали на конт того, коли его можно чекать у Минску. Джон Коул отказал одним словом – хутка. 10 червеня Коул обверг информацию про то, что процесс вызволения белорусских политвязей снял под эгидой Вашингтона припынены. Эти известки распаусютил агентство Reuters со спосылкой на демократичного лидера Светлану Тихановскую. Дараться дем-лидера Денис Кучинский у связи с этим заявил, что отбылась неслушная интерпретация и полное непоразумение у интерпретации, выказывал Светлана Тихановская. Свідчення того, что с нами лічаться. Правоабаронца коментує нападки белорусского офіційного телебачення на весну. 13 червня у ефіра НТ розповсюдили інформацію, що у списі політв'язнів весни є 196 чоловік, які уже не пита знаходяться на свободі. Говорка не про нову хвалю помилування, а про те, що частка політичних зневолених відбила свої терміни, однак про їх визволення правоабаронцам нічого не було відомо. Увагу до діяльності правоабаронцев прокомментовал представник весны Леонид Судаленко.
3: То, что они посылаются на спис весны, это уже не признающие саму правооборону так белорусскую. Это уже каже про то, что они повинны с нами лечиться. Ситуация их вымушает с нами лечиться, потому что ведомо, что они працуют с американцами в сенсе вызволения политвязней безумовно. Американцы мають певный довер до наших списов, до той информации, которую белорусские правооборонцы им дают.
2: Ми працюємо не з доступом до державних баз, а в умовах повної закритості і страху у громадстві, протягує білоруський правооборонця Леонід Суданенко. І такі матеріали телебачення показує, каб ще більше розповсюдити страх, протягує правооборонця.
3: На внутрішню аудиторію накеровано. Вони таким чином спробуються намекнути, примусити тих, хто знаходиться внутрі країни, примусити їх якби мовчати і не звертатися до правооборонців. Пропагандист, он несколько разов повторял одно и то же. Коли вы дадите, не дай Боже, хоть одну информацию про оборонцам, они экстремисты, памятайте, отказность одразу же до вас приедет.
2: У Беларуси сегодня по подликах правооборонного центра «Весна», признанные политвязнями 863 человек. Больше того, нагадывают правооборонцы, с початку президентской кампании 2020 года политвязнями были признанные 4655 человек. Координационная рада 4-го склада рыхтуется працевать, гучать питание про полномочства и питание безпеки. Юрес Зянкович, лидер списа «Белорусы. Деяния. Блок белорусских политичных зневоленных», рассказывает об планах своей политической группы, якая позиционует себя как голос былых белорусских политизневоленных, а так само их семьев. У склад координационной рады по выниках выборов трапляют 4 представники.
4: 4 делегаты – это я, Юрес Зянкович, Инна Широкая, была керівничка Асоціації політв'язнів, Анатоль Хіневич, наш вельми добрий айтішник, і Дмитрий Щегельський, який не політв'язень, але він пройшов по нашому списі. Ну, і я думаю, що його представляти лишний раз не потрібно. Це намісник представника по безпеці в об'єднаному переходному кабінеті, доктор-психіатр, ну, і так далі. Я думаю, що регалі, кому цікаво, можуть почитати в інтернеті.
2: Питання безпеки, особливо на фоні інформації, які приходять з інших груп, білоруси діяння вирішили, переконує Юрась Зянков. Выборы у координационную раду, где сам процесс оппозиционной деятельности проходят под пильной увагой с боку силовиков из Минска. Тому примальные разные подходы, каже политик.
4: Мы обязались, это был один из пунктов нашей выборшей программы, что все, кто пройдут координационную раду на протяжении 3 месяцев с дня початку полномоства, пройдут полиграф. И вот, когда раптом на полиграфе что-то вылезет, то тогда мы будем проводить уже дальнейшее доследование и будем высветлять, что ж там такое, почему человек не может отказаться на одно одно простое питання ці супрацовничаю з КДБ.
2: Білоруські представничі органи Білоруської демократичної супольності, його четвертий склад, почне працювати одразу після першого організаційного посідження, яке має відбутися до кінця цього тижня. Про літературу. 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги поета, політика, кавалера ордена Ради БНР Зенона Пазняка «Вільянщина любімая і приукрасная». У книзі 70 віршів про Вільню і Вільянщину, їх переклади на польську і на італіянську мови, каже Зенон Пазняк.
5: Написано було давно, 50 років тому, я просто собрав основні вірші, які були надруковані, і рішив це видати особною книжкою, ось таку от ліричну свою любов, да, своєї Вільні, да, Вільянщини, бо мені така думка, що ну, так ніхто ж уже не напише, треба мені написати. Ну, от написав, сьогодні читав. Вільянщина, Вільні, суботники, природа наша, це те, що звищає наш дух.
2: Презентація довжилася більше за 3 години, завершилася питаннями до Зенона Пазняка. Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ва ўсім рэгіёне прагназуецца дажджы. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз Калівоскар. Чергове теми закранаємо. У Києві, які доходять після чергу виничної атаки російських військ, рихтуються до проведення конгресу білорусу України. Представник Волонтерського центру «Сустріч» де ініціатива «Білоруський автополк» Ліна Жаркевич розказує подробізності. Поводрі яє, не гріючи на воєнні ризики, де складану і безпікову ситуацію. Форум планують провести улітку.
2: Київ живе сьогодні у 6 годин раніці. Я назирала в окно тільки дим. Київ був в диму, тому така ніч була вельми гучна. Прям я на... Ну і ви ж бачите, що зруйнувань у нас шмат. Дим я ще кое-де диміть. Побомбила знатно сьогодні, на жаль. Сьогодні була одна із перших ночей, коли ми спускалися на перший поверх, тому що паслися і стіни, і окна у нас пооткривало окна на балконах, повсюль вибухами пооткривало все. Тому така ніч. Ніч була тяжка у нас, на жаль.
3: Тим не менше, до ідеї проведення конгресу білорусу в Україні ви не відмовляєтеся, тим більше у Києві.
2: Так, це буде у Києві. Мы не отмовляемся и не отмовимся, потому что это уже не первая наша встреча, просто зараз я на уже крыху расте, потому что первый раз мы собирались, это были там только белорусы. Ну, в основном это те, кто выехали после 20-го года, и в основном те, кто волонтеры, воюют, ну и что-то робят. А зараз уже запит от цивильных белорусов, которые тут просто живут свое житие, потому что люди хочут бачить одного, хочут куда-то долучаться. Есть шмат питаний, которые мы можем вырешать. Поделиться особистым опытом, то бок і адносно легалізації, і адносно рахунків, і всього, то бок воно все працює, але не всі ведають як. Гэта конгрес більше для того, щоб білоруси поміж собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть у будучині.
3: Це відоме місце зустрічі огучуватися не буде?
2: Так, місце огучене не буде, і не буде огучена дата медійна, тому що будуть і військові, і волонтери, ті, хто не, ховають свій твар.
3: Кого чекається на конгресі? Доброахвотників білорусів України. Кого ще?
2: Это конгресс для белорусов, которые в Украине. То есть нам уже поступают там питания от белорусов Польши, от белорусов Литвы, что вот, коли будем, мы приедем. Никого не будет, будут только белорусы, которые живут в Украине. И, конечно, так, это и доброохотники, и волонтеры, и белорусский бизнес, который тут есть. Они так само до нас вернулись, что они приедут. То есть и белорусское суспільство, это белорусы, которые... Ну, Алексей Францкевич, то яны так само будуть, ён буде як представник беларускай суполки в Україні.
3: Ці будуть запрошувати на гэты конгрес представнікоў офісу Ціхановскай, ці місії демократичних сіл Беларусі у Києві?
2: Ми будемо запрошувати тільки білорусів, які живуть в Україні. Офіс Світлани Ціхановскай, яны не живуть в Україні, яны не мають дочинення до нас ніякого. Місія, яна представляє інтереси офісу Ціхановскай, тому немає сенсу. Тут мероприємство для білорусів в Україні.
3: А, до речі, ці чекали ви візиту Ціхановської в Україну? Що думаєте про зустрічу з Зеленським? Агулом ці пропонували вам зустрітися вже з гэтага візиту з представниками офісу?
2: Ні, нам нікому не пропонували, ми не чекали, і для нашого життя нічого не змінилося від їх приїзду або неприїзду. У нас усе як було, так воно і застається.
3: Так само під час гэтага візиту замацаваўся з українського боку Ярослав Чорногор, представник по особливих дорученнях у питаннях демократичних перетворення і взаємодії з демократичними силами, національними рухами недружелюбних країн. Ці будуть його запрошати, і це досить ви, Білорусь, до недружелюбних країн на сьогодні?
2: Я отношу Лукашенко як чоловіка, який утягує Білорусь в війну, а білоруський народ і Білорусь, відомо, що я не можу відносити до недружелюбної країни та України. Ярослав Чорногор, ён дагэтуль шмат удзельнічаў в пытаннях беларускіх і дапамагаў тут штосьці, што мог, і разбіраўся. Ну і зараз яго пасада, яна была прызначана до прыезда Ціхановскай сюды. Гэта не зусім звязана з тым, што яна прыехала, яго назначылі. Ці будзем мы яго запрашаць на кангрэс? Не, таму што там будуць толькі беларусы. Дыялог паміж беларусамі павінен быць з беларусамі. А ўжо потым, па выніку кангрэсу, па выніку ўсяго, што там адбудзецца, канешне, можа нам... Може, ми вирішимо, що треба там якісь питання задати МЗСу. Але ж МЗС – то Міністерство заміжних справ, а у нас питання тут внутрішнє білоруське. Тобто Ярослав, він не може вирішати питання рахунків або легалізації нашої, або проживання нашого в Україні. Це питання вирішається внутрі.
3: До речі, справді ж, який конкретний винік можна чекати від Конгресу білорусу в Україні? Це декларація, некий документ, чи це акредитаційний орган, який далі протягне працю, чи план дій, стратегія надалі?
2: Гэта больш план дзеянняў і стратэгія, гэта больш для абазначэння сябе, для сябе, для беларусаў у Украіне, якія сёння не ведаюць, што мы тут існуем, да, шмат хто не ведае, да каго далучыцца, дзе можна павалантэрыць. У нас шмат гісторый з тымі, хто ваюе, яны не ведаюць аб тым, што ёсць валантэры, аб тым, што мы можам дапамагаць адзін аднаму і можам быць карысныя. Гэта больш пра тое, каб зрабіць каардынацыйны цэнтр чарговы. Можа, гэта, ну, нават, гэта больш для абазначэння сябе аб тым, што мы тут ёсць, таму што мы пабачылі, што беларусы не ведаюць аб існаванні адзін аднаго. Тобто ніхто не ведае аб тым, што ў нас у Чарнігаве ёсць бабулі, якім трэба дапамога. Некаторыя прыехалі да вайсковыя да нас і кажуць: "Ого, а што тут беларусы жывуць кроме нас?" І мы хочам, каб мы ведалі адзін аб адным.
3: І таму на самім кангрэсе не будзе прадстаўнікоў дзяржаўнай улады Украіны.
2: Канешне, і гэта то дзеля таго, каб мы маглі штосьці сёння прапанаваць украінскай уладзе, да, альбо штосьці патрабаваць ад іх, альбо аб чымсьці размаўляць, мы адразу павінны паразмаўляць паміж сабой. Ось, і пакуль няма дыялогу паміж беларусамі такога, дзе да, мы прыйшлі да аднаго нейкага там меркавання і яго падалі, ну, нічога не будзе. Таму мы збіраемся, каб беларусы паразмаўлялі, каб больш каб вайсковыя знайшлі паразуменне, каб все ведалі, што ўсё ж такі сёння нічога не трэба, в Украіне ўжо працуюць пэўныя законы, пра якія беларусы проста не ведаюць.
1: Алена Гаркевіч адзначае, што беларуская дыяспара ва Украіне працягвае дзейнічаць ва ўмовах вайны і высокай нагрузкі на валанцёрскія і грамадскія структуры. Ва Украіне агулам пражывае каля 200-250 тысячаў беларусаў.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
6: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
7: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
8: Каля 2,5 мільёна чалавек.
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
1: Радзіма зараз, за цей 19 хвилин до 17 у Беларусі, до 16 у Польщі. Ми перетягуємо наш ефір. Літва вирішила узмасніти ахову стратегічних об'єктів України. Особливо з уваги на небезпеку з боку безпілотників. З такою ж проблемою сутикається і сусідня Польща. Про безпеку епоху дронів почуємо далі коментарі Яни Запольської.
4: Коментар рації.
10: Літва ўзмацняе ахову сваіх стратэгічных аб'ектаў, надаючы асаблівую ўвагу пагрозам з боку беспілотных лятальных апаратаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца службы грамадскай бяспекі Літвы Інгрыда Страгеня. Тэхналагічны прагрэс адкрыў перад чалавецтвам вялікія магчымасці, але разам з імі з'явіліся і новыя пагрозы, адна з іх – беспілотныя лятальныя апараты, якія на сёння ператварыліся ў сур'ёзны фактар рызыкі для нацыянальнай бяспекі. Менавіта таму служба грамадскай бяспекі Літвы ўзмацніла ахову стратэгічных аб'ектаў краіны, і гэта не проста чарговая мера бяспекі, а адказ на рэаліі сучаснага свету. Сёння беспілотнікі выкарыстоўваюцца далёка не толькі для фота і відэаздымкі. Яны здольныя ажыццяўляць разведку, перадаваць інфармацыю, парушаць працу важных аб'ектаў інфраструктуры і нават удзельнічаць у диверсійных дзеяннях. Вопыт ваенных канфліктаў апошніх гадоў дэманструе, што невялікі адносна танны апарат стаў сур'ёзнай зброяй. А яскрава гэта дэманструе вайна ва Украіне, якую ў пэўным моманце эксперты пачалі сярод іншага называць вайной дронаў. Як вядома, стратэгічныя аб'екты – гэта аснова жыццядзейнасці любой дзяржавы. Электрастанцыі, транспартныя вузлы, сістэмы сувязі ды іншыя элементы крытычнай інфраструктуры патрабуюць асаблівай абароны. Таму умацаванне мер бяспекі – гэта не перастрахоўка, а неабходнасць, выкліканая часам. Літва, як і іншыя краіны Еўропы, імкнецца дзейнічаць на апераджэнне, каб не толькі рэагаваць на пагрозы, але, што галоўнае, папярэджваць іх. Прыгадаю, што апошнім часам у Літве ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы беспілотных ракетными апаратами. Залеты дронов на территорию Украины с боку соседней Беларуси примушали службы безопасности оперативно высветлять их походжение и магчимые меты. При этом проблема залетных беспилотников актуальная не только для Литвы. С подобными выкликами сутыкается и Польша. Там так само уже неодноразово фиксовались выпадки порушения поветренной просторы дронами, связанными с войной во Украине. Особливую тревогу выкликали инциденты у 2025 года, когда улады Польши поведомили про массовый залет беспилотников на территорию Украины. Причем частка из них трапила у польскую поветренную простору, миновито про территорию Беларуси. Эти подеи примусили у приватности Варшаву узмацнить контроль усходней мяжи и активизовать супрацовництво с НАТО у сферы супрацьповетренной обороны. Так что приклады Польши и Литвы свечат про то, что погроза от беспилотников для краин усходней Европы уже не является далеко теоретичной. Это реальная и серьезная проблема региональной безопасности. Яна Запольская, Белорусская радио РАЦИЯ.
4: Комментар РАЦИЯ.

Ірак Саунакладе Бразбець Хліруна, він у нашому ефірі. Зеленський пропонує Путіну зустрітися під час одного з самітів. Ми про подробязні наперді почуємо. У Єрвані на міжнародний запад затримали білоруського активіста. Гряд інша тема на нашій хвалі про 5 хвилин у новинах. Я накрив зуватися білоруське радіорація. Тут у студії Влад Гринівський. Чекаємо ще у студію незабаві Валю Лаєвською.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин у Беларуси, 16 у Польши.
3: Зеленский пропоновал Путину встречу подчас саммиту Великой Семерки. У Яроване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса, але неузабаве вызволили. Наступный припынок – спектакль от вольных купаловцев у Варшаве.
2: У студы на вину Валевоевская.
3: Украина накерывала запыт на сустречу с Путиным подчас саммиту Великой Семерки, який сегодня стартует у Франции. Каб поговорить о присутности лидеров Злучаных Штатов и Евразвязу, поведомляя РБК Украина. Там будут присутничать Трамп и Макрон, тому европейцы плюс Америка. Это добрая махчимость сустреться усім разом, заявил Зеленский. Однако Россия знову продемонстрировала, что до диалогу она не готовая, сказал президент Украины журналистам каля пошкодженной российским ударом Киева-Печерской лавры. Белорусского активиста Виктора Климуса, який накіровувався з Польщі у Арменію з працовним візитом, затримали у аеропорті Яревану. Армянські помежники повідомили, що його на ім'я унесене у міжнародну базу вишуку. Праз некалькі годин пасля затримання Климус повідомив на своїй сторонці у Фейсбук об визволенні. Живи, здорові, на волі. Дякую усім, хто хвалявався і підтримлював, написав він. У 2020 році супраць берестейського активіста, керівника культурно-освітницького центру «Грунтовня» Віктора Климуса завели кримінальну справу об масових безпорадках за епізод з карагодом. Події відбулися 13 вересня 2020 року у Бересті. Люди на скрижованні вулиці ладили великий карагод під музику, співали, танцювали. Так звана карагодна справа у Бересті – один з найбуйніших політичних процесів 20-х годів. Вироки у цій справі отримали більше за сотня чоловік. Наступний припинок – це і об транспорті, і про театр. Вольные купаловцы, незалежная театральная группа, былая трупа Национального академичного театра имя Янки Купалы у Польши рыхтуют премьеру. Поводле твора у Камилы «Тень». Спектакль «Наступный припынок» называют народным РБ-детективом. У центры ведома человек, кажа акторка купаловка Валентина Гарцуева. Тема, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
4: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыт Зінаіда Юрьевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма просто гэта абмінуць.
3: Прэм'ерныя паказы спектаклю наступны прыпынак у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток.
4: Мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму мы ўсіх чакаем, ўсіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Гэта будзе спіс гарадоў, будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, побачить вас, где б вы не были. Это наши глядачи, это самая головная наша батареечка, на якой все тримается. До хуткой сустречи.
3: Незалежная театральная группа «Вольные купаловцы» после падения 20-го года працуют у Варшаве. Коллектив за 6 сезонов зарабил каля 10 спектаклей. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само далі месцам у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, ну а куды б ім падзецца? Здаецца, нават некалькі наступных дзён. Ну, прынамсі, заўтра абавязкова, то яшчэ дажджы будуць панаваць у нашым памежным рэгіёне. Час ад часу яны з'яўляюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, ды ва Укавыску 14 у Гайнуцы, 13 зараз у Беластоку плюс 15 у Гародні. 16 зараз у Берасці, ды у Кобрыне, ды плюс 16 зараз час у Пінску ночі плюс 10-12, верагодність ападкаў большая за 90%, ды магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом, папярэджваю пра гэта. Ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: День з рацией.
2: І наперадзе бацьку у нашым ефіры на хвалі беларускага радыё рацыя чарговыя тэмы. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта 15-й дзень чэрвеня, панядзелак, будзем далей разам.
0: Радыё рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: день з рацией.
1: Ну, так само, коли хмарний та дождівий день, ми працюємо наш ефір на хвилі білоруського радіо «Рація» до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі зараз. Докладно полгодини засталося. Я нагадаю, таким чином розпочався наш новий тиждень, сьогодні понеділок. Ходять, гуляють по-ранішому, хіти дожди у нашому поміжному регіоні місцями не з'являються, хоча місцями і такі незначні невеликі прояснені, коли хмари одходять. Температура повітря зараз така трошки рухає. Узне плюс 14 зараз у Лідзі до Волковиську, 14 у Хайнуце, 15 у Городні, 13 у Білостоку, 16 у Берестю Кубрині, 15 у Пінську. У нас же плюс 10-12, як видавляють нам синоптики у таких межах. Сьогодні буде вагатися температура повітря. Ну і відома справа, висока вірогодність опадку, максимальна навальниця. Вітер повднево-заходній, місцями пориви, ди понижений атмосферний тиск. У вогулі гадами днями, ну і завтра, так само 16 червня, умови надвор'я визначають атмосферні фронти, де прохолодні, неустойливі повітряні маси, які поступають з Західної Європи. Облачно з проясненнями, дожди, де місцями навальниці. Так само завтра температура повітря завтра плюс 17-18 до плюс 20. Чекаємо у середу.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Відеосподарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Білостоку, а в авторок у Кракові письменник Саша Філіпенко запрошає білорусов на зустрічу, як і навошта сьогодні писати книги. Обіцяє відкриту розмову об ролі літератури тут і тепер, коли реальність усе більш нагадує антиутопію. Поговорить про тое, навошта сьогодні писати і читати, як міняється мова під тиском і що відбувається з текстом, коли його спробують примусить замовчати. Ви зможете задати питання автору і отримати його автограф. У понеділок у Кракові квіз «Шуфлятка». Гэта гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае, і не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы: кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Команды ад 2 да 8 чалавек. Дарэчы, калі не маеце кампаньёнаў, то рэгіструйцеся самі, і вам знойдуць каманду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тимафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі з падарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш вуча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Віжнавец. Рына – алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізація Усходній Європи». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Євгенія Кольбачная, Святлана Зелянковская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: назавжди. Ігор Бєлорусская радіо, це наш ефір, далі працягується. Наперед таксама розповідем, як білоруська культура стала одною з головних адмітностей міжкультурного свята у Турні. Там освяткували День Куйовсько-Поморського воєводства та Всесвітній День біженця. Поводлю удільнику мероприємства увагу притягнула білоруська експозиція з народними строями, рамілствами та культурною програмою, а значив представник білоруської супольності Павел Юшкевич, з яким пора розмовляв Сергій Апанович.
1: І традиційне вже мероприємство, яке ви тут ладите в Торині. Як довго вже таке відбувається? Ну і хто приймає удел з Білорусу?
2: Так, звичайно, це вже наш четвертий год, коли ми ладимо білоруське подвор'я в рамках виміняльні обміну культурами.

0: З'явіліся і гданські, ну і Варшава, відомо, завітала, мені здається, що вельми таким офіційним удільником з'являється так само Максим Знак, я не ведаю, чи можемо про це казати, але так. Ну і бачно, що кількість удільників, організаторів з кожним годом все більше. В цьому році агульна група білоруська складає звиш 70 чоловік. Це організатори, їх діти так само, які приймають уділ і активний уділ, тому, ну, це, я думаю, великий показчик.
1: Велика кількість виступів. Так само була і з українського боку. Українці представили різні варіанти вишивки, різні варіанти традиційних співів. І, ну, і так само можна було погуляти на традиційних українських інструментах. Розповідає одна з організаторів з українського боку Олена Скрабутенко.
2: Сьогодні нас вітаємо в етнографічному музеї. У нас є варштати з малювання петриківського розпису. Також є представлені наші традиційні вишиванки. І сьогодні тема в нас весілля. Тому зараз скоро буде в нас вистава про українське весілля і навіть наречений та наречена, яка вдягне наш восковий вінок. Так само в нас є ще один майстер-клас, і ви можете спробувати з воску зробити так само, покрити воском і зробити маленький свій букетик. Також є малювання традиційного вінка нашого українського на торбах. Є ще різні майстер-класи для дітей. Запрошуємо.
3: Може, що там?
4: Звати Терещенко Анастасія. Ми сьогодні в етнографічному музеї показуємо українську культуру. У нас є майстер-клас петриківського розпису з вишивки. Тут приїхали з України наші музиканти. Можна спробувати пограти на трембіті справжній, зробити восковий віночок, який був традиційний для весілля. У нас тут є караваї, різні майстер-класи. Приїхали різні майстри з цілої України. Також можна різьбити по дереву, робити на караваї різні елементи, малювати, ліпити, танцювати, співати і радіти життю.
5: Ігоря міжкультурному світі в етнографічному музеї удільничали польське, українське, білоруське, китайське і турецьке супольності, ді так само інше.

Ігор Вірський, Радіо Рація. Дочекаємося новин, вони прокручуються на нашій хвилі. Докладемось уже про 4 хвилини. Європейський зв'язок у дистанцію дочиненні до білоруського предприємства, до якого довіряємося незабаві, а так само до його російського партнера. У Києві планується проведення конгресу Білорусу України. Про 4 хвилини тільки нагадаю, хоча це інша тема у наших новинах. Прогучать обов'язково. 15 день червня, понеділок. Что нового, какие події дня. Наперед не у забаве, на протягу наступные ходины у нашем эфире.

Ігор Бібарцька, Радіо Рація. З вами разом вечора зустракаємо. 98.1 FM, Білоцекуди, Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Любіли, Подрецьки, іди, так само в інтернеті rc.com. При 4 хвилини, ось уже новину. У Білостоку стартував фестиваль «Дипломати», про яку напереді розповідім. Дині, котрим фігурантам справи Гуюна пропонують позбігнуть справи за гроші. А перед іншою темою, докладно про 4 хвилини у нашому ефірі. Колеваска, і хоча вечора понеділка, ми з вами разом зустракаємо. Сподіваюся, що він так само добре, цей понеділок завершається. Дякую велике, що слухаєте Білоруське радіо.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Некоторым фигурантам справы Гаюна пропонуют позбегнуть справы за гроши. Лукашенко пораился с Лавровым на конт внешней политики. У Белостоку стартовал фестиваль дипломатии имя Стефана Меллера.
2: У студии новину Валявоевская.
3: Правоабарончий центр «Вясна» поведомил про выпадки, коли некоторым фигурантам так званой справы Гаюна пропонуют позбегнуть криминального переследу у обмен на грошовые переводы державным установам. По воле сведчания у крыниц, говорка идет про несколько тысяч доляров, которые необходимо переличить на позначенные рахунки. После оплаты некоторых людей отпускают без заведения криминальной справы. Правоабаронцам «Вясны» вядомыя як мінімум некалькі выпадкаў, калі затрыманым па справе Гаюна прапаноўвалі спыненне крымінальнага пераследу ў абмен на так званыя дабрачынныя ўзносы на карысць дзяржаўных арганізацый. Раней правоабаронцы паведамлялі, што ў адным з выпадкаў затрыманаму за перадачу інфармацыі ў бот беларускага Гаюна прапанавалі перавесці некалькі тысяч долараў на рахунак дзяржаўнай установы Республіканскі цэнтр арганізацыі медыцынскага рэагавання. Суразмоўца сцвярджае, што мужчыну паставілі перад выбарам – аплаціць названыя сумы або сутыкнуцца з крымінальным пераследам. Пасля пераводу гроша ён застаўся на волі. На сённяшні дзень праваабаронцы «Вясны» маюць пацверджаную інфармацыю пра 200 асуджаных паводле справы Гаюна. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў прыехаў з візітам у Мінск. Напярэдадні сёння сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва «Белта», Лукашэнка прызнаўся, што чакаў сустрэчы з Лаўровым, каб абмяняцца думкамі па ўсім спектры міжнароднай абстаноўкі. Лукашэнка прапанаваў Лаўрову абмеркаваць сітуацыю ў АДКБ, Еўразіс, СНД і ШАС, а таксама згадаў аб саміце «Вялікай сямёркі», які сёння пачаўся ў Францыі. Усе вялікія сабраліся, там нам, хочаш не хочаш, трэба звяртаць на гэта ўвагу, сказаў Лукашэнка. На сустрэчы таксама праанансавалі новую сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным. Пасля 2020 году улады Беларусі і Расіі дамовіліся ўзгадняць замежную палітыку, дзейнасць сілавых структур у пытаннях супольнага крымінальнага вышуку грамадзян, стварылі адзіную абаронную прастору і ўхвалілі супольную вайсковую дактрыну. У Беластоку открылся 6-й фестиваль дипломатии имя профессора Стефана Меллера. Все лето он проходит под девизом «Безпека у часы неспокою» и объединял политиков, дипломатов, экспертов, науковцев и журналистов для обмеркования головных международных выкликов. Организатор фестивалю, подляжский воевода Яцек Бжозовский, отзначил, что у программе сюлетнего форума особное место займут темы, связанные с Беларусью.
4: Тематы всходние са местом дискуссии и дебаты на университете в Białymstoku. Как працовник Институту истории профессор Стефан Меллер, который есть патроном этого выдажения, не ма безпечной Европы в мысль доктрины Гедройча без Украины, Литвы и Беларуси. О том есть конференция Гедройчевская, организована через Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
3: W festiwalu odkrył się lekcję dzierżawnego sekretara Ministerstwa Zamierznych Spraw Polski Marcina Basackiego, jaki podkreślił, że polska-białoruska miarza razem z Suwalskim Kalidorem zostają zonami osobliwej uwagi dla polskiej dzierżawy i europejskiej bezpieki.
5: Przed smykiem suwalskim to dziś jeden z najbardziej krytycznych punktów na mapie Starego Kontynentu. Nieodległa stąd wschodnia granica z Białorusią też jest obiektem zainteresowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Byłem w Madrycie w wywiadzie dla dziennika El País, pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów.
3: На протягу 5 дней у межах фестиваля отбудется дискуссия про международную безопасность, дипломатию, энергетические выклики, экономику и современные войны. Серед гостей – политики, дипломаты, журналисты с Польши и других стран. А больше новин на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз на термометрах у нашем помежном регионе плюс 14 у городе до Белостоку, 13 у Галявце, 15 зараз у Лиде, 15 у Бересті, 14 у Кубрине, 17 у Пинску. Особливо на Бересті еще не зараз. Здається, там собрались и сконцентрировались все дожди местами и навальниця. До того ж, заховывается порывистый ветер. Ночью чекаем плюс 10.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На вихідних у Варшаві прогримів фестиваль Out Loud, на якому виступили вигнані з Росії рок-зорки, а так само білоруські гурти Дай Дорогу і Джей Морс.
2: Лявон Вольський, який був заявлений у лайн-апі, у виніку адуділу в івенті, запланованим на День Росії, адмовився, каб не було маніпуляцій.
1: Однак питання участки публіки засталіся. Наприклад, навошта білорусам увогулі граць у одним концерті з добрими рускими? Альбо чому б білорусам не іграць у одним концерті з рускими, які виступили супраць війни?
2: Про те, як пройшло мероприємство і наскільки слушні подобні претензії, говоримо з головним редактором стрімінгової платформи.

На Еврорадио новини шоу-бізу. Син кронпринцеси Норвегії Мете Марит Мариус Борб Хейбі отримав присуд по нескольких злочинствах, у тим ліку за два епізоди зґвалтування. Йому дали 4 роки тюремного зняволення. Прокурори просили для його 7 років і 7 місяців тюрми. Однак оборона настоювала, що він повинен бути оправданий по частці обвинувачення і отримати тільки 18 місяців. Пункти обвинувачення у зґвалтуванні дотичилися 4 жінчин. У кожному епізоді, який відбувався, бувалися з 2018 по 2024 год. Жінчини нібито спали або були моцно недієздольні. Суд признав Хейбі винуватим у зґвалтуванні двох жінчин. Одної на території майонка у Скагумі у 2018 році, другої у Осло у 2024. Так само його осудили за жорстке обходження з былою дівчиною Норой Хёклан, яка залишилася одиною, чиє ім'я було розкрито. Окремя тюремного зняволення, суд постановил выплатить компенсацию у померы 640 тысяч норвежских крон потерпелым женщинам. Зорка серіала «Офіс» Рейн Уілсон лічить, що гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў актёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персонажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уилсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серіяла «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксона сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Байопік пра Джэксона, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Хутка. Джон Коул знову адгукнувся на коментар у Твіттері, датичний його приїзду у Мінськ.
2: Однак, як завжди, ніяких конкретних термінів не назвав.
1: Многие меркують, що пауза у американо-білоруських стосунках, яка довжиться з кінця соковіка, затягнулася.
2: У чим може бути справа? У ефірі «Раніці з Білсатом» про гэта прозважав політичний аналітик Артем Шрайбман.
3: Мені здається, кожен раз, коли ми знаходимося у таким двох- чи трьохмісячному часі після минулих визволень, відбувається відчування, що таке ніяка пауза, ніяка затримка. І зараз були чутки, що була затримка, які були доволі оперативно знеправджені офісом Тихановської. І я, до речі, не так давно так само мав можливість комунікувати з американськими дипломатами. І кажуть, що ніякої затримки немає, є нормальний дипломатичний процес. Я думаю, що певне, як так мовити, розтягування цього процесу у часі може бути зв'язано з тим, що з часом менавіто ставки ростуть. Так, натурально, ми бачимо, що апетити режиму становятся большими. Мы бачим, что США уже так коленитиснуть, але мягко промацовывают тему белорусского калия праз европейских соседей в Беларуси. И натурально, что это связано с тем, что режим хочет больше, хочет давать меньше. Так, натурально так само, что команда Коула чекає, что каждое наступное вызволение по колькости людей будет большим, чем минулое. И тому, как новые списы узгоднить, это уже идет лик, напевно, на сотни людей. У меня тут докладной информации нема кольки, так, але докладно это повинно быть не меньше, чем ось минулый раз 250 человек.
1: А что наконт перамова у Минска с европейцами? У парта ходят шутки, что яны так само ведутся. Протягивая Артем Шрайбман.
3: Наколькі мені відомо, тіє та потаємні і менш потаємні треки, як, наприклад, телефонування Макрона Лукашенко, не були зв'язані на просто з питанням підв'язки. Тобто, так, європейські чиновники, європейські країни і особні із Євросоюзу завжди підіймають це питання, але білоруський режим не хоче поки розмовляти з ними про політв'язнів. Політв'язні, так би мовити, вилучені у трек американський, і наколькі я розумію, з таких, ведаєте, кавалочка у цього пазла, які я чую, білоруський режим хоче продати європейцям ті ж самі заступки, які він дає вже американцям. Тобто, глядіть, ви повинні нас узнагородити за те, що ми вже зробили, і де ваш відказ на визволення, які вже відбулися, плюс те, що ми робимо у галіні безпеки. Бо білоруський режим, тут трошки паралельно якби сусвіти існують, білоруські влади, вони сприймають, що вони деескалюють увесь опошній год. Відвели учені захід від межі, якби, мовить, повідомили Польщі і Литві про наближення безпілотників, лотников, которые летели до их межу. И тому это так само повинно быть неяк отдячено руку Захад. Натурально, что у европейские краины бачат их отворотным чином и бачат Беларусь как территорию погрозов. И то, что казалось Беляцкий, вот для меня так само это все европейские краины бачат, что репрессии не только поширяются, поглубляются внутри краины, але и все частей выходят за ее межи, как с прикладом ЕГУ. Тому покуль, накольки я разумею, баки размовляют европейский и белорусский бок. Уладний бок розмовляють у паралельних, так би мовити, сусвітах, паралельних треках, але що варто зауважити, узровень контактів росте. Це правда. Опошній год ми бачимо інтенсифікацію узровень і відкритих, і більш закритих контактів. На жаль, білоруська якби демократична супольність, громадська супольність, громадянська супольність, вона не з'являється якби навпростовим удільником таких перемовів, контактів.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий наведает Белостучину. У Киеве плануется проведение Конгресса Беларуса Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях с 19 по 24 червня Белостучину наведает лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Алесь Беляцкий с жонкой Натальей. У программе визиту шматликие встречи как с белорусами Подляшша, так и белорусской диаспорой. 19 червня пройдет встреча у Гайнаускім белорусским лицеи, а 20 червня встреча у хабе «Новая земля». Чакает так само и презентация книжки «Алесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий анброкен» у «Нетеатр» у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Алесем Беляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Алесь Беляцкий был обвешчан лауреатом Нобелевской премии миру. За своего зневоленного у той час мужа медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение Конгресса Беларуса Украины, масштабной встречи, присвеченной обмеркованию актуальных питаний жизни диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовке агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации и диалогу.
4: Запит от цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що ну, люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобок, і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобок, воно все працює, але не всі відають, як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будущині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших дій білоруської супольності і випрацовці можливих сумісних рішень після закінчення конгресу. Світлана Тихановська узнагороджена міжнародною премією короля Ерика Померанського у Польщі. Сьогодні її вручили у місті Дарлова на Балтиці. Премія була присуджена за діяльність по содійниченню демократичним переутворенням у Білорусі і умацаванню відносин країни з європейською супольністю. Світлана Тихановська, виступаючи після вручення премії, підкреслила, що білоруси, українці і поляки змагаються за одні і ті ж коштовності. Премія заснована у Дарлові у гонор народженого у гетим городі короля Данії, Швеції, Норвегії Ерика Померанського, першого монарха, який узначалив три країни у межах Кальмарської унії. У Варшаві завершився двохдённий фестиваль «Out Loud». Серед його виступовців були як білоруські гурти, так і російські. Окрім того, для гостей розгорнулися різні активності. У тим ліку гульнєвая пляцовка ті арт-маркет. Ураженнями від виступу поділився лідер гурта «Дай дорогу» Юрий Стильський.
5: Мені дуже приємно, що я очутився взагалі на цьому фестивалі серед таких же партизан, як і я, і іноагентів, звісно. Поэтому у нас політичні спільні взгляди пересікаються, і я тільки чекав, коли ж вони мене позовуть. І дождався.
3: Так само серед виступовців фесту були Бі-2, Акваріум, Машина времени, Джей Морс і інші. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 да 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 са знакам плюс. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: Военные злочинства и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. У Яроване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Керовники европейских краин и Евразвязу прокомментовали ночной удар российских войскоўцаў по Украине. Свою заяву обнародовала и лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. На жаль, для идеологии русского света не имеют значения ни житті мирных людей, ни культурная спадчина, ни историчная память. Она імкнецца переписать историю на свой лад, не спыняючыся перед знішчэннем того, что мае каштоўнасць для миллионов, заявила Светлана Тихановская. Министр замежных справ Франции Жан-Ноэль Барро назвал ночной удар российских войск проявой жорсткости Путина. Керовница европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что удар по объекте усесветной спадчины в Киеве есть военным злочинством России. У ночи на 15 червня российские войски атаковали ракетами и дронами Киев, Харков и Днепро. Во всех городах потерпели объекты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Пуцін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
2: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
1: Разом з тим Антон Аксінцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага активиста Виктора Климуса, який накіровувався з Польщі у Арменію з працовним візитом, затримали у аеропорті Яравану. Армянські помежники повідомили, що його ім'я унесене у міжнародний вишук. Праз некалькі годин після затримання Віктор Климус повідомив на своїй сторонці у Фейсбук об визволенні. Живи, здорові, на волі. Дякую усім, хто хваляваўся і падтрымліваў, написав ён. У 2020 році супраць беларускага активиста, керовника культурно-освітницького центру «Грунтовня» Виктора Климуса завели криминальную справу об так званых масовых беспорядках за эпизод с карагодом. Так званая карагодная справа у Берасті – один з найбуйнейших політичних протестов 2020-2021 годов. Выроки у этой справе отримали больш за 100 человек. У ближайшую неделю, 21 червня, у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Его уладит белорусская театральная студия «Купаленко». У программы импрезы музычная программа, традиционные святочные обрады, забавы для детей. Про отметности расповедает сукеровница студии Наталья Локить.
3: У гэты раз до Купали долучается великий такий блок уже украинский. По великим рахунку Купали традиционное, и оно пойдет под таким уже традиционным плане будут наши гурты, співаки, обов'язково кораблик.
1: Початок Купальского фесту на Висле у 16 годинов. А больше новинов на нашем сайте racia.com.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 тепла. Вітаю, шановное господарство, понеделок, сегодня. сёння на календары 15 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыі, да я Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна на нашых хвалях. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць Флит, Ванакей Рок, Кшыштаф Келішкевіч, Без назвы, Робі Уільямс ды іншыя. Не ў забаве Ян Мордань, як заўжды ў гэты час пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвікі беларусаў у Польшчы Ніва. А на 30-й хвілінке тут рацы ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рецепт.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтай репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий наведает Белостучину. У Киеве плануется проведение Конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях с 19 по 24 червня Белостучину наведает лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Алесь Бяляцкий с жонкой Натальей. У программе визиту шматликие встречи как с белорусами Подляшша, так и белорусской диаспорой. 19 червня пройдет встреча у Гайнаускім белорусским лицеи, а 20 червня встреча у хабе «Новая земля». Чакает так само и презентация книжки «Алесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Алеся Бяляцкого «Бяляцкий анброкен» у «Нетеатр» у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Алесем Бяляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Алесь Бяляцкий был обвешчан лауреатом Нобелевской премии миру за своего зневоленного у той час мужа. Медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение Конгресса белорусов Украины, масштабной встречи, присвященной обмеркованию актуальных питаний жизни диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовке агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации и диалогу.
4: Запит от цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що ну, люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобок, і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобок, воно все працює, але не всі відають, як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будущині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших діянь білоруської супольності і випрацовці можливих сумісних рішень після закінчення конгресу. Світлана Тихановська узнагороджена міжнародною премією короля Ерика Померанського у Польщі. Сьогодні її вручили у місті Дарлова на Балтиці. Премія була присуджена за діяльність по содійниченню демократичним переутворенням у Білорусі і умацаванню відносин країни з європейською супольністю. Світлана Тихановська, виступаючи після вручення премії, підкреслила, що білоруси, українці і поляки змагаються за одне і те ж каштовності. Премія заснована у Дарлові у гонор народженого у гетим городі короля Данії, Швеції, Норвегії Ерика Померанського, першого монарха, який узначалив три країни у межах Кальмарської унії. У Варшаві завершився двохдённий фестиваль «Out Loud». Серед його виступовців були як білоруські гурти, так і російські. Окрім того, для гостей розгорнулися різні активності, у тим ліку гульнєвая пляцовка чи арт-маркет. Ураженнями від виступу поділився лідер гурта «Дай дорогу» Юрий Стильський.
5: Мені дуже приємно, що я очутився взагалі на цьому фестивалі серед таких же партизан, як і я, і іноагентів, звісно. Тому у нас політичні спільні погляди пересікаються, і я тільки чекав, коли ж вони мене позовуть. І дождався.
3: Так само серед виступовців фесту були Бі-2, Акваріум, Машина времени, Джей Морс і інші. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Температура паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Температура паветра ад 12 до 15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная температура паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 цяпла. Вітаю, шановнае спадарства, як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец, запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем вось зараз, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 15 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Далучайцеся. 15 чэрвеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрика Ібсена «Пер Гюнт», канцэрты для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную ўвагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-е у Польши. Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. В Ереване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. С новинами Валя Лаевская. Керовники европейских краин Евразвязу прокомментовали ночный удар российских войскоўцаў по Украине. Свою заяву обнародовала и лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. На жаль, для идеологии русского света не имеют значения ни житті мирных людей, ни культурная спадчина, ни историчная память. Она імкнецца переписать историю на свой лад, не спыняючыся перед знищением того, что мае каштоўнасць для миллионов, заявила Светлана Тихановская. Министр замежных справ Франции Жанна Эльбаро назвал ночный удар российских войск проявой жесткости Путина. Керовница европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что удар по объекте всесветной спадчины в Киеве есть военным злочинством России. У ночь на 15 червня российские войски атаковали ракетами и дронами Киев, Харков и Днепро. Во всех городах потерпели объекты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Путін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких справ фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Разом з тим Антон Аксенцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Еравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародны вышук. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Віктар Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякую ўсім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасійскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Грунтоўня» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб гэтак званых масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных пратэстаў 2020-2021 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У ближайшую неделю, 21 червня, у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Его уладит белорусская театральная студия «Купаленко». У программы импрезы музычная программа, традиционные святочные обрады, забавы для детей. Про отметности расповедает сукеровница студии Наталья Локить.
4: У этой раз до Купали долучается великий таки блок уже украинский. По великим рахунку Купали традиционное, и оно пойдет под таким уже традиционным плане будут наши гурты, співаки, обов'язково кораблик.
2: Початок Купальского фесту на Висле у 16 годинов. А больше новинов на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, тэмпература паветра ад 10 да 12 градусаў. Заўтра раніцай хмарна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 градусаў. Максимальная температура поветра днем от 16 до 18 градусов. На Берестейщине до 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Пасад у Женеві виступив з офіційної ініціативи по розброєнні систем штучного інтелекту у воєнної сфери. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейському півострові. У другой части программы «Наш огляд сусветной католической прессы» 15 червеня вас витает ксенц Александр Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковане послання Святого Отця на шостий сусвітний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев XIV заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Боже слово приносять сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Понтифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у любому зрості. Він закликав молодь обновить прихожую звичку наведывать самотных старейших верников и передавать им человечую теплыню. В документе Лев XIV нагадал слова из уластной энциклики «Магнифика хуманитас» об неотъемной потребе человеческого сердца в близкости на фоне развития личбовой культуры. Принятая слабость открывает человека для взаимной подтримки и нового духовного покликания. Понтифик закликал старейшее поколение до тривалой молитвы про святый ружанец об мире во всем світі, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва XIV на Сусвітний день бідних, який буде відзначатися 15 листопада. Новый документ понтифика, подписанный 13 червеня во вспомин святого Антония Падуанского, присвечены 10-му масштабному святкованию. Темой этого дня обраны слова из 14-го псальма «Пан, притулок бедного». Сучасное громадство часто сутыкается с социальной несправедливостью, якая выникает из коррупции и страты почуття трансцендентности. У вынику отсутности Бога человек починает пановать над иншим, что приводит до покут и выключения целых народов. Понтифік подкреслив, що сьогодні крик об справедливості часто заглушається хитрою тактикою, а лічбове осяроддя створює стяну глухоти вокол проблемних особ. Святий Отець закликав християнські супольності стати надійним сховищем для обездолених і необачних людей. Понтифік нагадав, що костьол повинен бути місцем, яке крочить разом з бідними. Приклад святого Франциска Асіського напередодні 800-й годовини його смерті показує, що і сьогодні можливо відчувати справжню радість від супольного ділення дарами. Лев XIV прийняв сьогодні у Ватикані представників єврейського доброчинного фонду з Нью-Йорка. Понтифік відзначив їх серйозну працю у сфері допомоги потребуючим і розвиття діалогу. Ця глобальна філантропічна структура опікується бідними, біженцями, пожилими особами з інвалідністю у державі Ізраїль і більш ніж 70 інших країнах. Супольная память набывает особливое значение в свете совместной истории. 66 годов тому делегацию организации принял папа Ян 23, який промовил тогда глубокие слова «Я, Юзеф, ваш брат». Тогочасные встречи заклали основу для адмыслового трактату, який визначив новые отношения помеж католицким костелом и юдаизмом и стал ядром исторической декларации «Ностра этате». Гэты документ Другого Ватиканскага Собора рашуча выступил супраць антисемитизму и отхилил любые формы дискриминации по религийной ці расовой прыкмете. Папа процитовал уластную адгартацию Делекси Те, нагадываючи, что служение покинутым на узбочине громадства становится способом сустрэши с сакральным. И он подяковал американским гостям за мужное змагание с ненавистью и нетерпимостью и запевнил молитовной подтрымцы их миссии. Святый отец встретился сегодня в Ватикане с удельниками первого съезда духовенства верников Сиро-Маланкарской церкви, которые проживают в Украинах Европы. С самого начала эта религиозная супольность завсёды была маяком евангельской энергии. Она несла социальную справедливость и человеческое развитие людям на узбучение громадства, отзначил Лев XIV. Пантефик нагадал слова Бенедикта XVI про то, что Евангелие завсёды распаўсюджваецца праз притягнение. На встрече прогучал заклик до гостей проявить рупливость у новых диацезиях у Индии. Одночасово існує терміновая потреба у заховании скарбу усходних церков у диаспоры.
5: У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Представник святого посада у Женеве, арцибіскуп Петре Балістрера, выступил в рамках международного диалога, организованного Институтом Организации Объединенных Наций по доследованию проблем разброения. Иерарх выказал серьезную занепокоенность на конт выкористания штучного интеллекта в якости зброї. Он процитовал слова Льва XIV, який лічить, что новые технологии потребуют вызволения от логики панования и смерти. Попередження представника костела тычилось от того, что отделение технологии от отказности, аж до решения об житті и смерти, позбавляє людей морального выбора. Эффективность влады не повинна становиться головными критериями технократичной парадигмы, у якую погружается сучасник. Человечество. Коли личбовые системы позбавлены мудрости, человек рискует перетвориться у звычайные данные або товар. Тому принципы солидарности и справедливости, отзначил арцибіскуп Балістрера, застаются головными принципами оценки технологичного развития на користь Божьего володарства. У базилице святого Павла поза мурами учора собрались верники и высокие гости, и они объединялись на святой мши, как просить об мире на Корейском полуострове. Сярод удельников литургии был президент Паўднёвай Кореи Ли Дже Мён, який сегодня встретился с понтификом. Яго сопровождали жонка Ким Хе Гён, урадовая делегация и дипломаты. Кардинал Юхен Сік подчас гамілії на імши заклікав вернікаў поверить у силу сустрэчы. Поводле яго слов, Украина здольная дать свету свідчення об тим, что диалог мацнейший за конфронтацию, а довер мацнейший за страх. Регіон усе ще носить тяжкі рани по делу, бо брати і сестри до гэтага часу живуть раз'єднана. Префект дикастерий по справах духовенства узгадав візит папи Франциска у Паўднёвую Корею у жнівні 2014 года і сустрэчу з сем'ями ахвяр катастрофы парома Севоль. Словы пантыфіка про тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два представники Ватиканской сборной «Атлетика Ватикана» приняли удел в велосипедной гонце у Тронхейме, норвежский город, прямоудельников официального цикла мероприемств, организованных под ведомой сусветной маркой «Тур де Франс». Сярод тысяч велосипедистов были супрацовники державного секретариата и декастеры по справах усходних церков, яких сопровождал представник декастеры по культуре и адукации. Перед самым стартом отбылася сумесная молитва в интенциях папы, якая является характерной для Ватиканской спортивной ассоциации. Гэты момент подрыхтовки, натхненные спортивной духовностью, связанные с санктуарием Мати Божией из Гизела, Пий XII у свой час обвестил ее официальной заступницей велосипедистов. Присутность Ватиканской делегации стала початком подрыхтовки до национального юбилея, присвеченного тысячегодию смерти и канонизации святого Олафа, короля Норвегии, однольково шануются как мученика католицкие и православные верники. Тронхейм разом со своей катедрой остается одним из наиважнейших паломницких мест у Полночной Европы и духовным центром краины. У державі Ватикан завершився офіційний футбольний чемпіонат. Золотий узнагороди і титул нового чемпіона завоювала згуртована команда апостольського архіву «Архівіо». Вирішальна фінальна зустріча завершилася переконавчою перемогою над суперниками з команди дирекції економічних служб Дірсеко з ліком 4-0. Гэтый спартивний сезон став видатним часом, калі розные установи Святого Посада і Ватикана змагалися не тільки за голи, але й за сумленності братерства. За виключною сумленною гульню Кубок дисципліни у рамках Ватиканського чемпіоната достався футбольному клубу Сан-Джованні. Титул найліпшого воротаря минулого сезону отримав Джанлука Кікі, найліпшим бомбардіром признаний Леонардо Траяні.
5: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.